Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, November Rain. Вперше ми почули цю пісню на студійнику «Use Your Illusion One», що вийшов у вересні 91-го. Але, всупереч усталеним традиціям, гурт виконав пісню задовго до її офіційної появи. Свідками унікальної події стали відвідувачі концерту Guns N' Roses на арені музичного центру Deer Creek в Індіані 29 травня того року. Для багатьох із них сюрпризом став і той факт, що фронтмен Axl Rose професійно грає на фортепіано. Пізніше, в якості вступу до композиції, він гратиме мелодії з «It's Alright» гурту Black Sabbath або «Someone Saved My Life» Елтона Джона. На дебюті ж це була або занадто вільно інтерпретована «It's Alright», або взагалі імпровізація. Слухаємо, як це було.

0: November Rain з виступу Guns N' Roses у Deer Creek Music Center. Травень 91-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Альбом «Getting Away with Murder» 2004 року став особливим для гурту «Папа Роуч», адже саме на ньому вокаліст гурту Джакобі Шедікс перестав читати реп. А саме читка на самому початку була одним з козирів команди. За словами Джакобі, він розчарувався у тому, що ніс тогочасний хіп-хоп. Тож ми отримали нового, максимально співочого фронтмена у дійсно рок-н-рольному одязі і з емо-зачіскою. З часом Джакобі таки повернувся до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійними і комерційними. Папа Роуч, Take Me.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: The Animals, The House of the Rising Sun. Цю пісню спочатку ніхто не збирався навіть записувати, не те, що робити її синглом. Animals грали її на репетиціях для себе. Тільки під час сумісного з Чаком Беррі туру Англію хлопці вирішили спробувати пісню на публіці. The House of the Rising Sun була прийнята так гаряче, що гурт вирішив якомога швидше записати її. І от це сталося між концертним приїздом з Ліверпуля в Лондон. Animals записали пісню в один підхід, майже за півгодини. А вже за три тижні The House of the Rising Sun була хітом номер один по всьому світу. The Animals, The House of the Rising Sun.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, «Accept».
1: Я слухаю сучасний рок тільки тому, що мій 13-річний син вмикає його на весь будинок.
0: Уда Діркшнайдер, «Accept» на Радіо Рокс.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Металіка «Лакс Етерна» 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Гурт Iron Maiden і його одноіменна пісня. Iron Maiden входить до числа рекордсменів фестивалю «Монстри рока» з кількості пісень, зіграних за один виступ. Так, 22 серпня 92 року у Донінгтоні музиканти, відкриваючи фест, відіграли 20 пісень поспіль. Події розвивалися так. За традицією, на завершення виступу гурт виконав пісню «Iron Maiden», але спрагла публіка не відпускала гурт зі сцени аж цілих 4 пісні. Як тоді звучала згадана «Iron Maiden», слухаємо в живій версії на радіо «Рокс».
2: «Ви –

0: Це була жива версія пісні Iron Maiden з фестивалю «Монстри рока» 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Біллі Айдол.
2: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме, температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря у межах 23-25 із плюсом.
0: Радіо. Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро, раді чути. Ну що, спробуємо?
3: Давайте.

0: Так. Віталію.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так!
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут, серед вас. Марино, ми тебе любимо і ми раді, що ти тут і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, так, фотками, відео. Буде кльово.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Рок-версія. На радіо Рокс. Ріана, Амбрела.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталію.
1: Does anyone... Scorpions. Does anyone know?
2: Так! Yeah.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс. Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.

0: безпека вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together.
2: Доброго
1: ранку.
2: Це Come Together. Доброго ранку. У студії всі. Назарчик за пультом. Ілля біля мікрофона.
1: Ну і Соня, звісно.
2: Я теж тут. Добре. А що тільки
3: стало?
2: Привіт.
3: Я замість того, щоб щось сказати в мікрофон, його просто почав смикати.
2: Як справжній звукорежисер.
1: До речі, в суботу було свято, знаєш яке?
2: Яке?
1: І з яким ми не привітали Назара. День паркуру був в суботу.
3: Вітаю.
1: Міжнародний або всесвітній навіть.
2: А буде день капоєра, щоб ми...
3: Так, усім пацанам з «Імпульса» привіт, хто зараз слухає.
2: 9-8. Як ми несподівано почали. Давайте все ж таки не будемо обманювати очікування наших слухачів. Новини на Радіо Рокс, прогноз погоди, після чого поговоримо про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупанти атакували безпілотниками Харків у місті щонайменше 7 влучань. Також вибухи чули в Запоріжжі та на Луганщині. До слова, місія МАГАТЕ збирається відвідати Чорнобильську зону після російського удару по сховищу відпрацьованого ядерного палива поблизу ЧАЕС. Служба безпеки України кваліфікувала цей удар росіян як воєнний злочин. В Україні масштабують антидроновий захист. У прифронтових регіонах спеціальними сітками накрили понад 820 кілометрів доріг, із них чверть впродовж травня. Також фахівці відновили майже 38 кілометрів пошкоджених ділянок. Антидронові сітки допомагають підтримувати стійку логістику, евакуацію поранених та безпечніше пересування військових навіть під постійною загрозою атак дронів. Минулими вихідними сили спецоперації провели серію ударів по нафтосховищах у Криму. Вдалося уразити нафтобазу Семиколодезенська та нафтовий термінал. До слова, як пише місцева преса, магазини на півострові ввели обмеження на продаж товарів першої необхідності. Крім того, на так званому Кримському мосту у заторах сотні автівок, які намагаються потрапити до Краснодарського краю, аби заправитись. Про валюту. Долар та євро дешевшають. Згідно даних НБУ, американська валюта скинула 2 копійки. Новий курс – 44 гривні 35 копійок. Щодо євро. Нині коштує 51,63. Це на 3 копійки менше, ніж у п'ятницю. І на сам кінець про футбол. Збірна України та Данії достроково завершили товариський матч через те, що гравець, півзахисник клубу Вольсбургу Крістіан Еріксен, знепритомнів посеред другого тайму. На момент зупинки гри рахунок був 2-1 на користь Данії. Додам, на Євро 20-го року в Еріксена раптово зупинилось серце. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
4: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря 23-25 із плюсом.
5: Реклама.
6: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
7: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
8: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
9: Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Отже, сьогодні нарешті не співпадає понеділок з одиничкою.
1: О,
2: понеділок 8 число. От, і ми будемо шукати, що ж сталося в понеділок 8 числа в історії музики. Якби ще в мене працював комп'ютер, це взагалі було б ідеально, звичайно. Ну, я і так знаю, в принципі, про все, що сталося у цей день в історії. От, наприклад, якщо говорити про день сьогоднішній, то сьогодні міжнародний день дій. Не просто слів,
1: так,
2: а це рідко буває в міжнародних днях. Міжнародний день дій на захист слонів у зоопарках.
1: А як же ж?
2: От, як? От так от.
3: Будеш... І як діяти, питання?
1: Так,
2: от,
1: так.
2: Вивчайте питання. Якщо вам, якщо хочете діяти, вивчайте питання. Ще сьогодні Всесвітній день океанів. Помітьте, Ніяких дій.
1: Ніяких дій. Ніяких просто дій. Спостерігайте.
2: Просто Всесвітній день океанів. Ще сьогодні народився український пілот ас Іван Кожедуб і Тім Бернерс-Лі. Це винахідник інтернету, який в мене зависає сьогодні. Ну, от, британський спеціаліст. Якраз от ці всі HTTP, HTML, ну і автор численних розробок в теорії,
1: наскільки я пам'ятаю, інтернет створений американськими спецслужбами спочатку для швидкого перенесення інформації з однієї точки в одну точку, а потім вже воно винеслося якось далеко.
2: Це в наших улюблених теоріях. От, а як бачиш, ні. Просто чувак сказав, що пора. Про великих рок-іменинників, які народилися сьогодні і у вихідні, поговоримо за кілька хвилин.
9: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
8: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Починаємо, понеділок, ми всі розуміємо, що не можна одразу отак от бадьоро дуже сильно вирватися. Тому потихеньку разом з ким розгойдуватися разом з піснею «John Me and Death», далі рок-календар. «John Me and Death».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година 11 хвилин. Це рок-календар. Сьогодні 8 червня. На жаль, не співпало, як Соня каже, з одиничкою. Але ми почнемо з 6-го. Там співпало з суботою. Бо Велика Четвірка трешу – це святе.
3: Та що ж це за цифри ти говориш постійно? Дуже багато. Що? Там же Четвірка, червня.
2: В 1961 році народився чудовий, прекрасний, легендарний Том Арая.

Це Case in Death 15-го року від Slayer. І взагалі, що якщо казати про Тома, то його покликав до Slayer Керрі Кінг. Після того Slayer, все ж таки, можна сказати, досить сформувався. І Ломбардо, і Ханеман там вже були. Ну, але на відміну від Кінга, Арая досить такий мирний хлопець. Ну, і всі разом видали вони 12 альбомів. І після того, як гурт оголосив про те, що у них відбувається прощальний тур, що все, ну, кінець. Багато хто сперечався, чи буде ще хоча б один альбом. Відповіді були протилежними, тому надія досі є. А оскільки позаторік рік вони навіть почали потроху виступати разом, то точно є. Вітаємо пана Араю з 65-річчям. І ми зробили дуже класне відео для вас в соцмережах. Заходьте, гляньте, щоб ви і самі могли привітати Араю і поширити. Заходьте у Facebook Radio Rocks. Ну а 7 червня у 1958-му народився Принц.

0: Це Purple Rain від Prince 84-го року. Мав він чимало імен, чимало пісень, також от, щонайменше 5, здається, стосовно імен. Греммі теж дофігіще. Пісень понад 500, і, звісно ж, не лише він їх співав. Артисти, які виконували пісні Принца, це фактично весь американський бомонд, весь американський шоу-бізнес, а його альбоми за життя продалися накладами понад 100 мільйонів примірників. Його ім'я в залі слави рок-н-ролу з 2004-го, ну і не стало Принца у 2016-му, тепер...
1: Ти знаєш, я думаю, що якщо б, ну, по-перше, точно пустка після того, як він пішов, і мені здається, що шоу-бізнес був би абсолютно інакшим, якби він був би зараз тут з нами.
0: Mm-hmm.
1: Ну, більш більш змістовним.
0: Сенсовий.
1: Сенсовий, так, абсолютно вірно.
0: Ну, до речі, його іменем назвали шосе, яке проходить повз його музей, і це ще не крапка, тому що чекаємо на дует Пола Маккартні із ним. Сер Пол розповів про своє бажання кілька днів тому, ми не знаємо, яким чином це буде відбуватися, не до кінця не розуміємо, але от подивимося, дуже чекаємо. Ну, а сьогодні мав би бути ще один день народження у Принца. Сьогодні в 1951-му народилась британська вокалістка Бонні Тайлер.

0: Це Total Eclipse of the Heart 83-го року від Бонні Тайлер. Буквально роком раніше вийшла ця пісня за пісню Принца. Ну, а взагалі жінка, невдача якої завжди оберталася вдачами, навпаки, співала фолк, співала кантри, пройшла операцію на зв'язках. Голос тоді у неї змінився, він сів, охрип. І з цим кар'єра не зупинилася, а навпаки, бо не стала рок-вокалісткою. Ну, або закінчився вигідний контракт з лейблом RCA, і за неї взялась Columbia. Ну, і Бонні видала Total Eclipse of the Heart, і ще за рік Holding Out for a Hero, і обидва треки є в списку найбільш комерційно успішних пісень взагалі, не тільки Бонні Тайлера всіх часів. Взагалі ж продовжує працювати дуже плідно. Найсвіжіший альбом от The Best Is Yet To Come вийшов 21-го року. Ну, а цього травня надійшла дуже сумна звістка про те, що Бонні потрапила в лікарню на операцію. Їй довелося ввести в штучну кому. І відтоді новин ми поки що не маємо. Нехай назва альбому «The Best Is Yet To Come» буде все ж таки пророчою. І найкраще ще прийде.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
13: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
14: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Дозволь мені. На правах реклами. Просто тому, що це для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, запитують нас, якщо можна обрати нарешті доступний і раціональний варіант. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця. І тут мене це тішить дуже. 2027 року.
2: Півтора роки.
1: Так, у тарифі, тобто, що б не сталося, у вас буде вартість лише оці 190 гривень на місяць. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell і тарифний план доступний вже для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Rox.

8 година 31 хвилина. Це Рамштайн. А днями не відбувався не тільки день паркуру, ще проходив Sweden Rock Festival. І там виступала Iron Maiden. І що зробив Брюс Дікінсон? Він прибув на цей фестиваль на танку. В прямому сенсі цього слова. Каже, шведська армія надала нам найкращий Uber.

0: Брюс Всемогутній, це про нього?
1: Я намагаюся зрозуміти, як ставитися до цієї новини. Поки що не зрозумів. Ну, справа в тому, що гурт поділився офіційним відео, на якому Брюс перебуває реально на танку перед хедлайнерським виступом Iron Maiden. Він там сяє від щастя, просто неймовірно, стискає трошки пошарпаний прапор Великої Британії. Ну, він використовує це якраз для виконання The Trooper. І шведський синьо-жовтий прапор. І коментує наступним чином. Я навіть не збирався вдаватися в нудьгу з кривавими подробицями того, як я опинився в пабі та сказав: «Справді? Ви маєте на увазі, що ми могли поїхати на танку? І вуаля! Шведська армія надала нам найкращий Uber. Поїхали!»
0: Гарно вони посиділи.
1: Тут просто що? Скільки і чого вони випали, щоб були такі діалоги? Ну, нагадаю, що Дікінсон як пілот літака в 2008-му особисто перевозив пілотів британських королівських ВПЗ з Афганістану назад додому на авіабазу у Віттері, пілотуючи Boeing 747. І досі він каже, що сповнений вражень про те, як зустрічали їх родини. Ну, а 6 років тому Дікінсона офіційно зрахували до повітряних сил Сполученого Королівства, і британському вокалісту було присвоєно посаду почесного капітана групи. От. А до чого ж тут шведський танк, ви запитаєте? А не питайте, тому що відповіді нема. Треба віддати належне, Швеція допомагає нам і допомагає нормально, тому все ж
0: не
1: таки
0: тільки
1: можна.
0: Нам, Брюсу Дікінсону.
1: Брюсу Дікінсону допомагає.
2: Давайте будемо готуватися до рубрики, яка називається «Краш-тест». Композицію, яку ми сьогодні будемо виконувати, може серед нас трьох виконати лише Назарчик. І то, коли ми взялися до оригінальної тональності, ми зрозуміли, що щось у Віталіка Кириченка з номер 482 з вокалом не те, тому що так високо співати неможливо. Так високо співати. Це буде трилер номер 482, але текст буде зовсім іншим. Слухайте уважно, і ви точно вгадаєте великий рок-хіт. А якщо вгадаєте, то пишіть нам його на Viber або WhatsApp 067-006-103-6. І тоді, якщо ви будете першим, отримаєте Chevron Radio Rocks.
1: Так само, такий самий алгоритм, ви просто набираєте нам студійний номер телефону 044-537-2144 і відгадуєте, даєте правильну відповідь. Я впевнений, що вона у вас до вас прийде прям дуже швидко.
3: Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 8:34. Далі послухаємо пісню про змію і Пол Маккартні просто зараз. Набирайте 044 537 2144 після Young Boy.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: 8:42. Все ж таки відчувається, що почалися канікули, тому що після того, як нам телефонувала у п'ятницю Ельвіра, Евеліна, Ельвіра.
3: От вона
2: стоїть. Нам сьогодні телефонує Орест. 8:42. Я думаю, що наші діти прокидаються раніше, щоб довше нічого не робити. Орест, вітання, привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Як справа, з якого міста ти?
4: Справа добре, я з Житомира.
2: Житомир. Круть! Житомир існує. І слухай, у нас питання до тебе дуже серйозне. Ти один рок-н-рол слухаєш в класі, чи є ще декілька колег?
4: Ну, у мене є друг, він загалом слухає все підряд, але рок-н-рол теж слухає.
2: Угу. Це правильний друг.
3: Оресто, а які гурти тобі подобаються?
4: Мені подобається Антитіла, Немцеве. І, мабуть, Козак Систем і ACDC.
3: О, непогано.
2: Взагалі,
3: непогано
2: шикарний вибір. Ну, тоді спробуємо. Ми сподіваємося, що ти візьмеш. Ну, я думаю, що хтось поруч є все ж таки з тобою, хто допоможе, якщо раптом ти не здогадаєшся. Ну, сподіваємося, що буде легко. Готовий?

0: Оресте.
1: Мабуть, композиція «Параноїд».
0: Так, а хто співає?
1: Не знаю.
0: Дуже чорні.
1: Black Sabbath.
2: Yes! Так!
0: Підтвердження того, що наші діти найкращі діти на землі, так. А діти, які слухають рок-н-рол, просто вдвічі краще.
2: І батьки.
0: І батьки.
2: Дітей такі теж класні.
0: У нас є... Ми вітаємо, ти отримуєш шеврончик Radio Rocks. Не кладіть трубку після ефіру, я з'ясую, куди ж його відправити. До цього мені потрібно буде поговорити з кимось з дорослих. А у нас є ще один переможець, звати його Леонід. Леонід був першим на нашому WhatsApp-і. Вітаємо Леоніду, у вас також є шеврон Radio Rocks.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє... Рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступили і гурти-друзі, з котрих деякі навіть воз'єдналися заради шоу. Слухайте на Радіо Рокс. Шоу. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка.

0: аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
7: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Перед 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 60.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Конотопі на Сумщині поцілили по житловому сектору. Під завалами можуть бути люди. Відомо про трьох травмованих. В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали троє людей. В області під ударами енергетика. Є перебої з електропостачанням. У Харкові дрон частково знищив хаб Укрпошти. Люди цілі. За знищені посилки клієнтам гроші компенсують. До слова, з учорашнього вечора сили оборони знешкодили 124 зі 155 шахедів та дронів інших типів. Оператори 3-го полку сил спецоперації взяли під повітряний контроль частину сухопутного шляху росіян до Криму. Наші дрони знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога від Мелітополя до Чонгара. Постачання вже ускладнене. І це лише початок. Далі буде, кажуть військові. Росія палає. Вночі під ударами опинилась нафтобаза Крушовая. Це у Новоросійську. Йдеться про один із найбільших нафтопервальних об'єктів на півдні Росії. Звідти нафту спускають до порту для завантаження на експортні танкери. Щодо окупованих територій, на Донеччині та Луганщині уразили дві підстанції. До новин з Вірменії прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив про перемогу своєї партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. Політсила набрала половину голосів та зможе самостійно сформувати уряд. Проросійські партії зазнали невдачі. Додам, остаточні результати виборів ще не визначені. Підрахунок голосів нині закінчується. І на сам кінець фонд Національної бібліотеки Вернацького отримав європейські стародруки 17-18 століть зі згадками та описами України. У списку книги мандрівника Джозефа Маршала, філософа Вольтера та дипломата П'єра Шавальє. До слова, раніше ці видання були частиною інтерактивної виставки «Ukraine Wow» у Києві.
0: Погода.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі. Прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температура повітря 23-25 із плюсом.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
7: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
8: 9:04. Це Come Together. Доброго раночку. Слухай, ну, наша традиційна рубрика «Радіо про відео» минулого тижня. Прекрасні шведські. Ми продовжуємо тему шведів в ефірі. Metalhead Avatar поділилися свіжим відео на композицію «Crying Fire».

0: таке дивне відчуття, ніби Blink 182 змішали з метал-гуртом з якимось.
1: А я не можу зрозуміти, що він на початку співав «Taste», типу відчують на смак, чи «Test» протестує. І там було слово «Lips», і я такий, так, як мені ставитися до цієї пісні? Мені треба затестити його губи, чи хоча, що затестити губи, що посмакувати губи, мені не підходить. Цей
2: а він тобі і не співає, Люха. Заспокойся, не всі пісні присвячені тобі в цьому світі. Інколи їх можуть присвятити мені, наприклад.
1: Що ти обереш, затестити чи посмакувати? Так, це оці...
2: Ні, ну слухай, ну це прекрасно.
1: Тюрячні загадки.
2: Така достатньо збита метафора на рахунок смак твоїх губ. Ну це таке. Аватар Crying Fire, це не просто якийсь там бісайд якогось там синглу. Пишуть, що гурт навмисне приховував трек і вирішив вдарити, коли для цього настав час. На щастя для фанатів, нам не боляче, до речі, час настав зараз. І це так пишуть в інтернетах всякі писаки. Ну, коротше, сам гурт каже наступне, що Crying Fire дуже особлива для всіх нас пісня, вона була написана і записана у рамках сесії альбому Don't Go in the Forest, коли ми робили остаточний вибір треків для альбому, цей був само собою зрозумілим. Але потім ми почали запитувати себе, що якби ми залишили найкраще на потім? Що якби ми на деякий час приховали цю перлину від світу? І зробили так, щоб наш альбом ніхто не зрозумів, і він не став популярним. Що як ми так зробили? А фронтмен Йоганнес Екстрем додає, що пісня вражає його десь у глибоко прихованому місці, викликає бурю емоцій, і що пояснювати він нічого не буде, крім того, що це про прийняття болю та палке кохання. Одним словом, як завжди все пояснив, але зробив вигляд, що кожен має зробити власні висновки. А відео теж, як завжди, яскраве. Дивіться його на сайті Radio Rocks.ua, воно вже там є.
1: Я зайшов, загуглив, знайшов так. Тест. Все ж таки посмакуй. Посмакуй. Але, пісня виправляється в другому куплеті. Там є рядок «Come this hour, come together».
2: А ось чому вона в нашому ефірі. 9:06, рубрика «Бойовий привіт» у нас попереду.
3: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Ми рушаємо до рубрики «Бойовий привіт» з енергійною бадьорою «First Day of My Life» від «Rasmus».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Найкрутіша колекція шевронів військових на землі знаходиться у студії «Радіо «Рокс».
3: Ми сподіваємось.
2: Для нас це величезна честь. І щоранку, коли ми заходимо в студію, ми відразу надихаємося і, зрештою, просто постійно думаємо про тих, хто нам дарує ті шеврони.
3: Найкрутіше це саме тому, що ми отримуємо їх від наших слухачів.
2: Абсолютно
3: напряму.
2: Вірно.
3: Вони так. Нам їх передають за те, щоб ми передали їм шеврон «Радіо «Рокс». Але я думаю, що вони передають нам і просто... Просто тому, що
2: не
3: це...
2: Не знаю, Люха, не знаю.
3: Думаєш, тут є?
2: Ну, зрештою, у нас поповнення, і от я зараз таку величеньку пачечку тримаю шевронів, ми сьогодні будемо розміщати їх вже на нашій почесній стіні. От, наприклад, в нас є тепер шеврон 101-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, 101-ша, Альфа. Завжди приємно мати Альфу, сили безпілотних систем. У нас є шеврон, наприклад, 36-ї шляховідновлюваної Конотопської бригади ДССТ.
3: Ого, от, слухай, це...
2: Супер історія. У нас є 152-га ОЄБР, от, значить, у нас є білий шеврон Хартії, такий дуже світлий, у нас є Магора, у нас є... зараз, секунду, поліція особливого призначення Харківщини. От. І у нас є перший шеврон від Superhumans, необмежено придатний до життя. Дуже милий з ведмедиком. От, і дуже велике спасибі вам. А якщо ви хочете...
3: І Соня це зараз перерахувала, тільки ті, що свіжо нещодавно прийшли.
2: А ще близько 600 у нас на нашій стіні. От, але ми готові і далі обмінюватися з вами шевронами. Все дуже просто. Ви пишете нам на Viber або WhatsApp 067-006-136 і кажете, хочу помінятися шевронами. І ми з задоволенням це робимо і пояснюємо вам, як це зробити.
3: У нас 4 стіни, ми почали вже другу. Так що місця вистачить всім.
2: Так, чекаємо з нетерпінням. Дякуємо величезне.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама на Радіо Рокс.
4: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Менше часу на дорогу – більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт-Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато багато інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЄ 16-766-001-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:20. Колись десь 2000, мабуть, це 5-10, був дуже популярний в інтернеті тест на твій психологічний вік. І мій психологічний вік там був далеко за 60.
2: Я теж підозрюю.
1: Так, можливо, досі не змінилося, тому інформація на правах реклами для людей старше 55 років. Ви вмієте вже самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання. А LifeSell допоможе заощаджувати на зв'язку. Тому зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року, тобто півтора роки. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безлімітна дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє як для людей, які вже підключені до LifeSell, так і для нових абонентів. Ну, а вся інформація доступна на lifesell.ua.
2: Це була реклама, а в мене до тебе запитання. А ти коли відчув, що ти дорослий?
1: Я ще не відчув.
2: А я просто коли перший раз рахунки за електроенергію сплатила, зрозуміла, що все, дитинство скінчилося.
1: Окей, коли я зміг сходити в один заклад швидкого харчування самостійно взагалі, мабуть,
2: за
1: тоді.
2: За свої гроші.
1: За свої гроші зароблені, так.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

9 година 30 хвилин. Наш чудовий Озі був сьогодні, ні дня без Озі. А поговоримо ми про Беара Макрірі. Він поділився із синглом під назвою Cool Kids. І, можливо, ми б не помітили цю красу, якщо б не кинулися в очі імена учасників запису.

0: розказуй, що ж там сталося?
1: Хто ці імена? Давай так. Ну, це PR Макрірі. Кул Кідс, 26-й рік, а стосовно імен. Це Slash, Дафф МакКаган і Чет Сміт. І The Singularity, назва симфометал-проекту композитора PR Макрірі, лауреата премії, на секундочку, Емі, лауреата премії Бафта. В 24-му році пан Макрірі випустив амбітний концептуальний хард-рок-альбом із такою ж назвою The Singularity. І записалися в ньому інші музиканти, наприклад, Корі Тейлор. Тепер же ж PR продовжує. Наступний реліз називатиметься The Singularity Eclipses. І він продовжить метал-сагу про світ у хаосі.
0: Я правильно розумію, це той PR Макрірі, який написав саундтрек до «Ходячих мерців»?
1: Я не підкажу тобі.
0: До «Володаря перснів»?
1: Ну, до «Володаря перснів».
0: До «Годзілли 2»?
1: Точно, не навряд «Володар перснів» писав саме PR Макрірі.
0: Ну, от треба перевірити.
1: Тому ми чекнемо,
0: що,
1: ми чекнемо.
0: Якщо це він, то, відповідно, не складно би було зібрати всіх цих пацанів.
1: Ну, ми чекаємо ще на зустріч з його гостями. Просто тут реально імена учасників говорять набагато більше, ніж його попередні досягнення, тому що зустрінемо ми в новому релізі Джозефа Дюплантьє з Годжири, Патріка Стампа із Fallout Boy, Клаудіо Санчеса, Кохет енд Кембрія, Джен Скідман буде з Мешугі, Аліса Вайтглаз з Арченмі, Стів Вайт, Стюарт Копленд з Поліс і багато інших. Альбом цей вийде 31 липня. Ми обов'язково чекнемо, чи це той самий Макрірі. І повідомимо вам трошки пізніше. Ну, у нас попереду рубрика «Краш-тест». Там не буде сьогодні західних гучних імен. Натомість ми послухаємо класний сумський поп-панк-гурт, який, ну, 100% мав би потрапити в «Камтогезу», тому що називається цей сумський поп-панк-гурт «Краш-тест».
2: Роковий ранок. Come Together. Три маестрі. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: 9:33 хвилини. Попереду Олександр Чемеров заспіває пісню «Мовчи». Ну і просто зараз «Sticks Boat on the River». Ну а в рубриці 9:45 у нас краш-тест.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9:45 на радіо Рокс.
2: 9:39. Ну, звісно, ми не могли оминути сьогоднішній випадок в рубриці 9:45, тому що в рубриці 9:45 у нас краш-тест. Так називається сумський поп-панк-гурт, який 15 травня випустив міні-альбом із назвою «Sick». Походить вона від англійського «Sick», «Хворий». І те, що на обкладинці альбому змальоване серце, заклеєне пластирами, говорить нам про те, що це буде серйозний альбом і такий перелік особливих емоційних станів, можна сказати. Перший ми зустрічаємо в пісні «Під пал», назва якої говорить про народження ідеї від іскри. Це повний пі...

0: стосовно створення гурту, ну я думаю, що в принципі заходить в Соню, як тобі, як любительниці панку, але тут все ж таки поп-панк.
1: Мені прекрасно. Мені в принципі прекрасно, коли українська музика робиться, співається, записується і грається на радіо. Що може бути краще?
0: Ну, але це така, це витримана, тому що гурт створювали в 21-му році, сформували склад в квітні 22-го під керівництвом вокаліста і гітариста Дмитра Ящука. І от в дебютному альбомі, який називається «Ху дня», 24-го року, мова йшла про стосунки, про перші побачення, про розбите серце і про інші емоції, які відчуваються. За той рік гурт «Краш-тест» відіграв понад 20 концертів в різних куточках України, виступав на великих фестах, а в 25-му випустили доросліший альбом, називається він «Сітком». Трек його «Хтипки» номінувався на музичну премію «Jaeger Music Awards». Ну і минув ще рік, і от «Краш-тест» виставив на суд аудиторії третю студійну роботу «Сік», яку за мить представить трек «Сніг».

Рубриці 9.45 сумський гурт «Краш Тест» з міні-альбомом «Сік». І тут кілька пісень присвячено досить холодній і тривожній зимі, бо саме в цю пору якраз створювали цей альбом. І музиканти хотіли максимально скоротити час між написанням пісні і її виходом, тому обрали дуже зрозумілий темп. 5 пісень за 5 місяців. І от останньою з п'ятірки була пісня «Пер

ти, Соню, не бачиш, Назаре, ти теж тобі навряд видно, але назві всіх пісень платівки містять подвійні слеші. Ну, тобто, якщо ми говоримо про першу пісню, під два слеші пал. Сен сн два слеші їх, пере два слеші зимувала. І чому в кінці назви самого альбому стоїть тільки один слеш, музиканти залишили загадкою для фанатів. Ну а з хронологічного ряду вибувається ще трек «Безсила». Він виник не з останньої зими, як попередні пісні, які ми послухали, а за два дні до вторгнення 22-го року. І от саме тоді прийшло усвідомлення, що рідне місто Суми прийме удар одним з перших. Але точно не скориться. «Безсила».

0: Соня, ти бувала в Сумах?
1: Так.
0: Давно?
1: Вперше в 14-му році ми везли туди хлопця пораненого на Майдані, а вдруге в 17-му.
0: Назаре, ти?
1: Після повномасштабного вторгнення не було.
0: Я був там в 23-му році, ну, нашу бригаду там відвели на відновлення. До того жодного разу не був. І рази два чи три, можливо, нас відпускали в місто. Чи три, можливо, нас відпускали в місто. І я...

0: послухати ліцензійно альбом гурту Crash Test Sick.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
2: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. Цю місію брали на себе Стінг, Леммі, Пол Маккартні та безліч інших виконавців. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу Come Together 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Потім я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво-хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Голос Україна.
1: На годиннику рівно 10-та, це Come Together. Я хочу поговорити, ви знаєте, щоб було ні дня без Озі сьогодні, тому що ми слухали Озі. Так. А про його екс-гітариста ми ще не говорили. Так що поговоримо про прекрасного Джо Холмса.
2: Але після новин.
1: Да. Да.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ минулої доби сталося 240 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Учора окупаційна армія скинула 265 керованих авіабомб. Застосувала понад 9 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим окупаційна армія убитими та пораненими втратила 1330 осіб. Крім того, оборонці знешкодили 8 танків, 5 бойових бронемашин, 85 артсистем і 2 засоби протиповітряної оборони. Тим часом РФ продовжує свій терор. Внаслідок атаки по конотопу на Сумщині загинула літня жінка, її тіло дістали з-під завалів. Також постраждали троє людей, серед них дитина. На Харківщині російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліцейських, які знешкоджували вибухонебезпечний предмет. Загинув вибухотехнік, ще 4 людини дістали поранення. Крім того, окупанти дронами вдарили по кількох підприємствах на Чернігівщині. Палали автівки, попередньо люди цілі. У НАТО розглядають нову військову допомогу Україні на 70 мільярдів євро. Про це партнери можуть оголосити на липневому саміті Альянсу в Анкарі. Так, пише видання «Політіко» з посиланням на дипломатів НАТО. Як очікується, підтримка України буде у фокусі. До слова, нині серед партнерів також тривають дискусії щодо справедливого розподілу фінансового навантаження. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк вперше стала 12-ю ракеткою світу. Киянка піднялась у рейтингу після виходу у півфінал на Ролан-Гарос у Парижі. Перша ракетка України Еліна Світоліна нині на 8-й позиції кращих світового рейтингу. Додам, одиночний рейтинг WTA продовжує очолювати так звана нейтральна Аріна Сабаленка. Другою ракеткою є Олена Рибакіна з Казахстану, а третьою – полька Іга Швьонтек.
0: Погода.
3: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі. Прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність. Короткочасні дощі. Температура повітря 23-25 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 10 година і 3 хвилини. Отже, говоримо про екс-гітариста Озі Осборна та Девіда Лірота Джо Холмса, який видав новий сольник з дуже короткою, максимально короткою назвою «А». Або англійською «Ей». Що це
2: в кривому розі після цієї короткої англійської «Ей» триває досить, може бути тривати така енергійна розмова.
1: Ну ось вона і почалась.
2: «Ей».
1: Дебютний сольник мав назву «Фармик». Ось у Джо Холмса, там де був Холмс на гітарі, Роберт Люк на вокалі і екс-колеги Холмса по гурту Озі Осборна, пан Трухільо, на басу і драмер Майк Борден. Ну, а от також фізному на барабанах. Ось таким складом записано
2: нормально,
1: і свіжий дебютний альбом під маркою Джо Холмс. Нагадаємо, що колись гітарист брав приватні уроки гри на гітарі у Ренді Роудса в музичній школі, заснованій мамою Ренді. І от що до нового альбому він каже: «Кожна ситуація і подія готували мене до наступної. Від Ренді до Девіда та Озі. Весь мій колективний досвід сприяв створенню цього альбому. Від мого звучання, стилю та написання пісень до творчих партнерств і гастрольного досвіду все це мало вплив». Ну, було б класно, якщо б він знехтував би всім своїм досвідом і просто записав би якийсь тріп-хоп.
2: Драм-н-бейс альбом.
1: Ну, в Drum & Bass, я думаю, він би тут досвід би включив. От щось там таке, знаєш, сінті-поп. Я ненавиджу все, що я пройшов в цьому житті, всіх своїх колег, друзів, Ренді Роудса, Озі Осборна, і тому Сінті поп-альбом от з кавером на господи,
2: на Тейлор Свіфт.
1: З кавером навіть на композицію, яких ми просто навіть не можемо назвати, бо ми їх не знаємо. 10:05. Ми рухаємося далі. Попереду у нас рубрика про особисте.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American
1: Original. Я згадала найкрінжовішу пісню, на яку треба робити кавера. Барбі Гьол.
4: Послухайте початок. Якщо ви ніколи не заходили на YouTube і не дивилися, як починається кліп Aqua Barbie Girl, будь ласка, вам захочеться покласти руки на серце, я вам серйозно кажу.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година і 10 хвилин. Що ми робимо? Ми заходимо на сайт radiorocks.ua. Вантажиться сайт. Одразу банер величезний. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Натискаємо на цей банер. Вантажиться банер.
3: Переходимо в дискусію.
2: Так, тут є одразу посилання на лоти. Їх можна подивитися у нас на сайті Radio Rocks.ua. Тут є кніпочка «Придбати» і вас перекине на наш Фейсбук, в якому у нас знаходяться ці лоти. Це подія благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». І там всі лоти. Сказати, що тут унікальні лоти є, ну це не сказати нічого, тому що найунікальніший лот для мене, я впевнений, що для більшості слухачів, це, звісно, особиста гітара Sony Sotnek. Це справді особиста гітара, гітара з історією, гітара, на якій грала дуже... Ні, чи не дуже багато людей? Там,
3: мабуть, дуже багато людей.
2: Дуже багато людей, так. Яка насичена просто емоціями і атмосферою цих затишніх вечорів.
3: Пахне борщами.
2: Пахне борщами?
3: Котлетками, та, я думаю.
2: Ну, я думаю, що вивітрилося, але якщо пам'ятати, то, можливо, і можна знайти в пам'яті цей запах.
3: Значить, пан Ростік зараз править за цю гітару 25 тисяч гривень. Але, можливо, у вас є 26, тоді заходьте.
2: 25-100
3: можна,
2: якщо
3: так.
2: У вас є.
3: Можна 25-100 поставити і виграти в пана Ростіка цей аукціон. Так що є ще час, заходьте, будь ласка, торгуйтеся. Тим більше, що там є ще і диски вінілові. Там є програвач для вінілових
2: мало
3: дисків.
2: Мало того, там стосовно програвача. Це ж програвач, який йде в комплекті з колонками одразу. Тобто вам не потрібно докупляти. Ну, якщо захочете тільки там розширити, там якийсь звук прямо поставити за мі-мі-мі-а, тоді, да, треба от купити. А так, для базового прослуховування платівок вистачить. Це програвач вініловий, дві колонки. Разом з ними йде збірка від Five Finger Dispatch, та Destruction of, що це там, я забув, як вона називається, це збірка.
3: Так.
2: І ще сертифікат в рок-школу. В рок-школі можна будь-чим взагалі, на будь-чому навчитися грати. Навіть на волинці у них є можливість навчити вас грати. Єдине питання, де ви знайдете волинку, але це питання вже до вас майбутнього.
3: Або можна взяти уроки вокалу, наприклад.
2: Екстрім вокалу, можна навчитися гроуліти скрімінь.
3: За яким я спостерігаю, це безумовно унікальний вініл. Не просто там касета, бобіна, от, або CD-диск. Ні, це вініловий диск Леся Подерев'янського «Король, літер та інші п'єси», де він сам особисто читає 18+, а зверху на цьому диску величезний автограф митця.
2: Так, і цей автограф на платівці.
3: Угу. І от зараз вже за нього правлять, зараз я подивлюся, хочуть його придбати за 4 тисячі гривень. От, але я сподіваюся, що ми піднімемо ще трошечки ставки і таким чином більше зберемо грошей на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Ну, мене, це важлива історія, але знаєш, що ще важливо? Отримати, от у нас є рубрика «Ні дня без Озі». Ми сьогодні її двічі про неї казали, а третій раз можемо сказати в рубриці про особисте, тому що є...
3: Кухлик.
2: Так, кухлик. Справа в тому, що це мега-ексклюзивна штука. Я спеціально гуглив, шукав десь на ebay'ях, шукав на яких сайтах, де можна купити цей кухлик. Він усюди розпроданий. Sold out. Ну, звісно, що це доставка з Європи. І унікальна, реально унікальна річ. Дуже прикольний Ozzy. Mm-hmm. Може дістатися вам. Це термокухоль від Coscap. Термокухоль Ozzy Osbourne. Зайдіть, гляньте. Ну, мінімум, просто гляньте. Він прикольний. Зараз за нього правлять...
3: 4600 максимально.
2: Щоб взагалі для цієї річі, для реально унікальної, яка розпродана по всьому світу, дуже і дуже небагато. Вона в новому стані, там від НБВ, це абсолютно новий лот. І тому можна увірватися.
3: Або, з бірочками.
2: Та. Або можна увірватися до лоту номер 7 Classic Rock Magazine за жовтень 25-го року, не розпакований, який присвячено Motorhead, 50 років гучного celebration, гучного святкування. І взагалі, реально класні лоти у нас є. Або Занзібарський, той самий художник, який нам ексклюзивно намалював картину про Фредді Меркурі з логотипом Радіо Рокс. По-занзібарський трошки він має вигляд, але це справжня картина маслом і з магнітиком з музею Фредді Меркурі на Занзібарщині. Може стати вашою, повісити або подаруєте, буде класний лот. Ну і срібло, звісно ж. Срібло багато, срібло є браслет срібний, є підвіска, медіатор.
3: Та хвати, не розказуй все, заходьте, самі, дивіться.
2: Та. І там невеликі суми зараз. Є ще можливість позмагатися. А змагання,
3: а
2: між
3: нам
2: іншим,
3: потрібні великі суми. Давайте.
2: До 11 червня у нас.
3: Не так багато часу.
2: Так, ну залишилося прям дуже набагато, правильно ж? До 11 червня.
3: Я не знаю,
2: якщо не помиляюся, до 11 червня. Зараз я точно скажу, щоб... Так, до 11 червня. Ну, тобто, ось о, три дні. Три дні і все, і аукціон закриється. Тому ідіть, шукайте і донатьте, отримуйте класні лоти. Ну, і знову ж таки, ви не просто купуєте їх, ви донатите і передаєте кошти на кісткові імпланти для поранених.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
1: «American Original». Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
8: І оп! Поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
14: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно. Затишно.
15: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
16: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
17: Навчальний рік is over!
18: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
17: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
18: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
17: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
18: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
17: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
18: «Наш випускний 2026».
17: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
18: 21 червня, 17:00.
17: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
18: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
19: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
20: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
21: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням ознайомтеся з процедурою та розвитися з лікарем.
23: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
24: Деталі за телефоном 044-204-4040.
25: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: А у нас є інформація на правах реклами для людей, які мають вік старше 55 років. Демократичний і дуже вигідний тариф для активного, дорослого покоління, такого як я. LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця, увага, 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки у мережі LifeSell. І тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeSell. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.

10 година 29 хвилин. Це були Моторхед на Радіо Рокс. Ну, а слухай, завжди є привід поговорити про Пітера Фремптона. І цей привід шукаємо не тільки ми, а і документалісти, які готують нову документалку. Про нього у мережі з'явився трейлер. От, а і там звучить, наприклад, наступна цитата. «Забагато випивки і наркотиків, а потім я потрапив у те ДТП». Це мова йде про ДТП 78-го року, яке чудом не поклало край його життю. Візитівочка, 1976 рік. Do you feel like

0: акції беруть участь Рінго Стар, Еліс Купер, Ненсі Вілсон та інші.
1: Барига.
0: Воно називається просто Фремптон. Воно ну, з очевидних причин не бере участі Девід Боуї, який був його ангелом-охоронцем. Воно розповідає, зокрема, про боротьбу музиканта із залежностями, з хворобами. І фільм створено з нагоди 50-ї річниці його проривного концертного альбому «Фремптон оживає», прем'єра якого відбулася минулого тижня на кінофестивалі «Трібека» у Нью-Йорку. І це про його кар'єру від ранніх днів і дотепер. Режисером фільму є Роб Артур, який був лідером гурту «Фремптон» понад два десятиліття. І він каже: «Одним із благословень для мене було те, що всі, у кого ми хотіли взяти інтерв'ю, погодилися». Це щось говорить про Фремптона, розумієте? Було б неймовірно поговорити з Джері Мосом, було б неймовірно поговорити зі Стівом Меріотом, але цих людей більше немає. Погодилися також Роджер Далтрі, Джо Барамаса, Білл Уейман, Шеріл Кроу, ну і ще величезний список. Да, Фремптону 76, зараз він бореться з хворобою, що призводить до атрофії м'язів, ми про це розповідали.
1: Міозитом інклюзивного
0: тіла, так. Але він продовжує працювати, він грає на стільчику. От, і ми чекаємо дуже фільм онлайн, хочемо його подивитися, тому що ну, його справді доля непересічна, багато всього натворив, наробив, от, ну і секс-ікона рок-н-ролу, що ж тут вже говорити. А, до речі, став він нею після того, як знявся оголеним майже на обкладинку Rolling Stone, от, його відразу... Так, його відразу захейтили, сказали: «Все, попса! Рокери не роздягаються». От, ну, це така. Він, до речі, жалкував потім з цього приводу. Не знаю, чого, я б не жалкував. Він прекрасний, він справді красунчик. 10:32, ми рухаємося далі у безодню, тому що там буде рубрика, яка називається «Треш-контроль». І в нас будуть, я зараз скажу просто одне слово, і всі будуть в захваті. Японці!
1: Клас.
2: Рок-овера. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Японці реально за країна експериментів і експериментаторів. І подивимося, що з цього разу у нас буде в треш-контролі. Ну, а далі не прям, щоб дуже експериментальні Sky заспівають пісню до кінця і просто зараз Battle Beast Out of Control.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:40 в рубриці «Треш-контроль», як завжди, все дуже втаємничено. Чому? Тому що, з одного боку, у нас в рубриці «Треш-контроль» японці. Спасибі їм цього разу обійдеться без іерогліфів у назвах, тому що ми не дуже, поки що, ми вчимося, але поки що не дуже. Але легше навіть цього не стає. Гурт називається «Lilac Vortigern», альбом, про який мова йтиме сьогодні, називається «Animusphere», «0.Beast». Okay. Не так просто все. І він взагалі, цей гурт не з Японії, як виявилося, як ми копнули глибше. Він з Чилі. Але і гурт, і весь альбом виникли під враженням про японських мальованих персонажів. От оцих от наших
3: знайомих. Аніме.
2: Приготуйтеся почути, як додзін метал зустрічається з мобільними іграми у той час, як здоровий глузд просто тихо плаче у куточку. Mother Genesis.

0: я вибачаюсь.
1: Я сподіваюся, що це інтро тільки.
0: Ні, це композиція Mother Genesis. Like, Li Like Vortiger у нас сьогодні.
2: Vortiger.
0: Так, альбом Animosphere 0. Двокрапка Біст звучить так, ну, типу, либо людина замкнулася в кімнаті, там забарикадувала двері, 2000 годин поспіль записує гітарні соляки, щоб довести всьому інтернету, не всьому світу, а всьому інтернету, що справа японських мультиків жива. І взагалі має буде якусь вагу і значення. Оку! Частина друга Мара.

0: Я зараз трошки поясню все ж таки, тому що ну, ми одним описами не зможемо розібратися з тим всім. Чи звідки взагалі назва оця Анімусфер? Це Анімусфер – це прізвище могутньої династії магів, які очолювали астрономічний факультет в Асоціації магів і заснували організацію Халдея.
1: Халдея.
0: Угу. Родовий знак та магія цієї родини тісно пов'язані з космосом і небесними тілами.
1: Так. Якщо це про космічний хаос, окей. Угу.

0: ну і гітарізм хороший.
1: Да, але це анонімний проект, тобто ніхто не знає, хто це насправді. Але це додзінна метал.
0: І я впевнений, що це не шишка. Я прям впевнений на мільярд
1: відсотків. Ні, це
2: по зведенню зрозуміло, що
1: це живяк повний. Опис жанру гурту Lillive Vortigern звучить як інструментальний прогресивний шред-метал. От, а автор цих музичних творів насправді гітарист Ян Уїдобро. І він з цим не згоден, що він оце шред-метал. Сам він про свою музику каже так, що нащо слова, коли можна просто затиснути струну на 24-му ладу і пиляти, поки з-під пальців не піде дим. Нормально. Демонік Бодхісаттва.
0: Вони живуть в Індії, скочу так послухати.
1: На реддітах там всяких фанати лише будують здогадки, насправді, хто це. І вони думають, що це насправді дуже японський якийсь гітарист-віртуоз. Ну, вони так думають. Або робот, от, або під псевдонімом чи цим проєктом записуються західні медіакорпорації, що які обожнюють аніме просто.
0: Але вони їм недостатньо добре зізнатися в цьому справі.

сьогодні у рубриці «Треш-контроль» Лілайк Вортігерн. От, і ми слухаємо альбом, який називається «Анімосфер 0.Біст». І найпрекрасніше в цьому альбомі – це, звичайно, його концепція. От, він присвячений Всесвіту Фейт, класу Біст і лорду Маріс Беррі Анімосферу. Ну, що це не означало, аби второпати, що це, мало любити важку музику, ви маєте бути магістром анімешного лору, який знає, чому спасіння людства залежить від напівголих карткових персонажів. Ми не знаємо. Це епічно, це пафосно для автора, поки він не спробує пояснити це все своїй бабусі. І ясно, що він, ну, як в будь-якому концептуальному альбомі, має бути пісня про самотність Бога, так і називається пісня «Alien God».

0: зазвичай додзін-музика – це від фанатів до фанатів. Mm-hmm. Яким чином ця команда з'явилася у нас в рубриці «Треш-контроль»? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Хтось тут любить.

0: це. Про те, щоб стати магом міста 0456.
1: Я думаю, що його бабуся заходить в кімнату і каже: «Господи, я й не мріяла! Просто дожила!»
2: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
9: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
8: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням.

0: Хартія. Дзвони 33 33.
1: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі. Реклама.

0: 11 година. І одна хвилина. 11, одна, ну, ти маєш зараз сказати, що 3 одиниці – це твоє улюблене число.
1: Ні, ні, ну, моє улюблене число – 3 сімки.
0: Серйозно?
1: Джекпот. Та ні, я не маю якогось улюбленого числа, ну, направду. А, знаєш, Фейсбук намагається мені...
0: Хотіла сказати про три топора і про твоє, але...
1: Постійно намагається мені задати якесь моє улюблене число, тому що у Фейсбука є така штука, як згадайте, як було там скількись років тому. І от скількись років тому у мене висвітилося, що я в 2015 році був в Камтогізі, колись проходив стажуватися. Але тоді нічого не вийшло. І потім наступний допис – це допис про Deep Purple, що Васіліч взяв інтерв'ю у Єна Гілана. І він там поставив його в багато запитань. Ми розбили це на 4 програми. Mm-hmm. Це можна знайти на сайті Radio Rocks.ua. Ну і от про Єна Гілана поговоримо далі після новин в прогнозі і прогнозу погоди.
2: Новини на Radio Rocks.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтобази Семиколодезанська в окупованому Криму. Це один з найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів на сході півострова. Також відомо про ураження нафтобази в районі Феодосії. Обидва об'єкти працюють на потреби окупаційної армії. Крім того, за даними командування, оборонці вдарили по пункту управління ФСБ на Білгородщині, а на окупованій Донеччині поцілили по складу боєприпасів. Служба безпеки затримала студента-коригувальника ворожих ударів по Дніпропетровщині. Фігурант допомагав ворогу атакувати Нікопольський район. Ворога цікавило розташування логістичних центрів Сил оборони та ключові шляхи постачання залізницею. Студент намагався залягти на дно на Черкащині. Не вийшло. Юнак під вартою, йому загрожує довічне. Латвія передасть Україні ще 17 автівок, які конфіскували у п'яних водіїв. Машини, зокрема бізнес-класу, отримують підрозділи Міноборони, Нацгвардії, а також військових адміністрацій у прифронтових регіонах. З початку війни Латвія регулярно передає Україні автівки, якими кермували на підпитку. До навчальної програми старшої школи додали книгу «2024 кілометри». Це історія про глибинні рейди спецпризначенців УГУР на територію Росії, зокрема для знищення стратегічної авіації ворога. З наступного навчального року вчителі зможуть обговорювати книгу на уроках історії України, української літератури та предмета захисту країни. І на сам кінець, минулими вихідними у Києві втретє відбувся найбільший фестиваль поп-культури в Україні «Фанкон». Під одним дахом зібрались косплеєри персонажів з аніме, відеоігор, коміксів, фільмів та мультфільмів. Окрім емоційної розрядки на тлі війни, на заході збирали кошти на українське військо.
2: Погода.
3: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря 23-25 із плюсом.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Роковий. Роковий ранок.
8: Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 11 година і 6 хвилин. Отже, обіцяне Єном Гіланом. Що він каже? Хоч раз в житті зробіть щось захопливе. І Єн Гілан, і Deep Purple поділилися новою піснею «Діабло».

0: Там же ж ми до кінця не послухали текст. Там же ж може Бог сила, діабло могила. Може так, так співається. Ну, нагадаємо, що в липні чекаємо на 24-й альбом The Legend. Називатиметься він Splat. І от перший сингл з нього Arrogant Boy вийшов не дещо раніше, ми його слухали. Ну а за словами Purple Diablo, відкриває двері до одного з сюрреалістичних нових світів історії Deep Purple. Найнебезпечніше місце на землі, де героїня перетинає річку, стрибає в окоп, святкує з відром вина, падає в блискучий басейн і якимсь чином повертається додому з історією, яку хоче розповісти.
1: Все про мене. Я так постійно роблю. Відро вина, басейн і назад додому з історією, яку я хочу розповісти.
2: Ще є коп.
0: Може там окроп був. Але...
1: Я думаю, що може я рок, ну тут таке діло.
0: Ну, Гілан веде далі. Все залежить від ризику. Хоч раз в житті зробіть щось захопливе. Вийдіть за рамки шаблону. Зробіть той цікавий поворот дороги замість того, щоб триматися шосе. І зробіть щось, що до кінця вашого життя буде або направляти вас, або попереджати.
1: Ну, от я от нещодавно вийшла, і чим це все закінчилося? Бачив, тепер я сижу і думаю, чому моя зовнішність сподола.
0: Слухай, ну я теж от п'ятницю купив черешні, хоча не, ну, зараз не час черешні.
1: Нормально?
0: Нормально ризикнув, так? От, купив, і вона виявилась смачною, солодкою. І я в неділю вирішив повторити досвід, і вона вже не солодка. Сурок вчить. Чому?
2: Треба постійно щось нове робити.
1: Я розумію, якщо б ти з досвідом наших душів сказав, якась черешня водяниста стала.
0: Вона реально була водяниста.
1: Ну так.
0: Що ще є в Діабло? Є гітара кантрі-зірки Кіта Урбана, який вже, схоже, звик гостювати в дорослих, тому що нещодавно ми слухали його з Біллі Гіббонсом, і це теж не край. Ну, а відео до Діабло можна переглянути на сайті Radio Rocks.ua. Там же можна взяти участь в благодійному онлайн-аукціоні «Рок для своїх». Вже 11 червня він добігає свого логічного завершення.
1: Ми завершуємо на сьогодні ранковий ефір, але залишаємо вас в компанії найкращих музикантів на землі і сподіваємося, що повернемося завтра вчасно рівно о 8 завдяки нашим силам оборони. Не забудьте ще і сьогодні допомогти. Ми знаємо, що ви це робите регулярно. І сьогодні понеділок. Варто починати його з хороших справ.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дії з 28 червня 2026 року в мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок.

0: Сьогодні, 8 червня, у 1951 році народилася британська вокалістка Бонні Тайлер. Починала вона з фолку і кантрі, а після невдалої операції на голосових зв'язках лікарі сумнівалися, що вона й балакати зможе. Про спів і мови не йшло. Втім, Бонні обрала шлях борця, а залишена операцією хрипкість голосу стала її фірмовою ознакою, що сподобалася рок-світу. Її «Total Eclipse of the Heart» і «Holding Out for a Hero» є у списку найбільш успішних синглів усіх часів. Кожен з них свого часу розійшовся багатомільйонними накладами. У цей же день 1953 року народився Джеф Річ, ударник гурту «Status Quo», який грав у колективі з 85 по 2000 роки. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Міслетами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу! Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Дік Дейл, Мізерлу. Американцям ми завдячуємо багатьма винаходами у рок-музиці. Але є такі, що окрім самих американців, їх відтворити не може ніхто. Це серф-рок. Стрімка драйвова музика народилась у 60-х. Через особливу звучання гітари вона стала популярною серед усіляких башкетників, пляжників, серферів, гонщиків. Власне, звідти вона і стала серф-роком. А найпопулярнішою серф-рок-композицією нині залишається творіння тодішнього розбишаки Діка Дейла. Він був легендою. На його концерти ходив Хендрікс. Саме Дік Дейл вигадав гучніші підсилювачі електрогітари замість тодішніх сором'язливих 20-30 ватних. Та найкраще про Дейла сказав якось його колега. Коли я почув, як грає Дік Дейл, мені захотілося відгризти собі пальці і змити їх в унітаз.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: замнуть печаль.
1: Так. Віталю?
2: Does anyone... Scorpions. Does anyone know?
3: Так! Yeah.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
6: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
7: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
7: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
15: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок.

0: однокласники почали дражнити його «ноді» – «кивало», бо на уроках малий ніколи не відповідав на запитання вчителя словами, а лише кивками. Але Голдер зробив його своїм брендом. Він вирішив, що воно звучить набагато яскравіше та цілком підходить для рок-зірки. Прізвисько настільки приклеїлося до нього, що навіть власна мати частіше називала його «Нодді», ніж «Невілом».
1: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря 23-25 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
14: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
15: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
16: Охолодження.
17: Обігрів.
18: Очищення повітря.
19: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
20: Oxford Medical. 204-40-40.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Рок грають не за нотами. Рок грають за інтуїцією.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. «Come together» тримає стрій. На радіо «Рокс».
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок Уікенд.
2: Басисти – фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні. Леммі Кілмістер. Стінг. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
0: Реклама.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Реклама.
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: погода.
1: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря 23-25 із плюсом.

0: Architects – один з найвідоміших сучасних альтернативних гуртів. Цю команду 2004 року зібрали брати-близнюки Ден та Том Сірли. На жаль, кілька років тому Том пішов з життя через рак, і попередній альбом гурту під назвою «Holy Hell» був присвячений його пам'яті. Робота вийшла дуже емоційною і здебільшого була наповнена болем та відчаєм. Новий матеріал команди, який вийшов 2021-го в рамках альбому «For Those That Wish To Exist», це вже дещо інша музика. Вона не менш експресивна, але біль, здається, замінила щира лють. Architects – Black Lungs.
1: Новий

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал – сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
10: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
11: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-7001-1-08-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Медкон Бегін. Довершено гуртом Maneskin.

0: реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України. Не окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Офіс ЦНК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент на всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
12: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки. Нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталію.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
3: Реклама. Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: ніж один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У понеділок, 8 червня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході дощитиме. Температура повітря у межах 24-27 із позначкою плюс. У центрі дощі, прогріється до 27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ до плюс 28. У Києві у понеділок, 8 червня, мінлива хмарність, короткочасні дощі, температура повітря 23-25 із плюсом.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохина бренду Метрошеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Коти до подарунків на юбі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Запроси мене сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Партнер заходу Пром. Найбільший маркетплейс України. Пром-пом-пом. Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
20: Діо, Rainbow in the Dark. У 83-му році, звівши всі партії пісні докупи, автор послухав її і вирішив просто знищити плівку. «Занадто попсова вийшла пісня», – казав Діо. Тим не менше колеги Ронні вмовили його залишити її, і пісня вціліла. Вціліла для того, щоб стати візитівкою та однією з найулюбленіших пісень серед фанів гурту Діо. Слухаємо Rainbow in the Dark з концерту в Чикаго, 97-й рік.

0: Це була жива версія пісні «Rainbow in the Dark» з концерту «Діо» в Чикаго, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. У Глухові на Сумщині російські військові атакували дроном автомобіль. Четверо людей зазнали поранень. Також сьогодні рашисти атакували шахедами промисловий об'єкт у Кривому Розі. Обійшлося без постраждалих. На Херсонщині росіяни атакували з дронів людей у селах Дар'ївка та Зарічне. В самому Херсоні вдарили по автівці, поранили чоловіка. На Дніпропетровщині ворог цілеспрямовано атакував 4 енергооб'єкти. Енергетики вже розпочинають відновлювальні роботи, якщо це дозволяють умови безпеки. Далі про оборону. Міністерство оборони дозволило 30 компаніям створити приватні групи ППО. Було подано 43 заявки, 30 компаній отримали дозвіл. Декілька з них уже виконують бойові завдання. Проєкт приватного ППО має підсилити захист об'єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Кароля Навроцького з проханням про пряму та щиру розмову. Оскільки дипломатія не дала жодних результатів, публічно звертаюся до президентів, перш ніж емоції зруйнують нашу солідарність, сказав Туск. Нагадаю, президент Зеленський присвоїв почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперацій «Північ» ССО ЗСУ. Це рішення викликало обурення у Польщі. І наостанок про спорт. 8 медалей здобули українські дзюдоїсти на відкритому континентальному кубку у Талліні. Участь у турнірі взяли 252 спортсмени. За підсумками змагань, наші спортсмени 8 разів підіймалися на подіум. Взяли золото, срібло і бронзу. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро, раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталію.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні. Леммі Кілмістер. Стінг. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: краще, ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
1: Смачно?
0: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
0: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт, pb.ua/terms.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Російські окупаційні війська скинули на Слов'янськ 3 авіабомби, пошкодили адмінбудівлю, медичний заклад, житлові будинки. 7 цивільних зазнали поранень. У Конотопі на Сумщині на місці російського обстрілу розгорнули оперативний штаб. Одна людина загинула, 3 вдалося врятувати. Безпілотник влучив у 5-поверхівку. На Дніпропетровщині у Нікополі росіяни вбили одного чоловіка, 2 травмовані. Є пошкодження будинків. В Україні успішно випробували нове покоління дронів-перехоплювачів. Вони здатні автономно знищувати російські ударні безпілотники типу «Шахед». Оператор у режимі реального часу спостерігає за рухом цілей, обирає необхідний об'єкт і дає команду на ураження. Після цього безпілотник самостійно супроводжує ціль і наводиться на ворожий дрон. Система вже успішно пройшла бойові випробування на Харківщині. У Києві попрощалися з Ярославом Івановим, військовим музикантом і автором текстів, який загинув, захищаючи Україну. Попри дощ, провести його в останню путь прийшло багато людей – військові, молодь. А в Михайлівському соборі до 4-ї річниці загибелі Романа Ратушного сьогодні провели панахиду. Відомий активіст загинув в боях проти росіян на Харківщині. Громадська організація «Захистимо Протасів Яр», яку очолював Роман, оприлюднила заяву. Боротьба за збереження зеленої зони та країни в цілому продовжиться. Кіберполіція попередила про фейковий сайт, який видає себе за Дію та Банк ID і намагається викрасти особисті дані користувачів. Людям підкидають посилання на вірусну програму. Після встановлення шахраї можуть отримати повний доступ до телефону. Користувачам наголошують, у жодному разі нічого не завантажувати.
0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.
6: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Радіо Рокс.
1: Late at night I find myself again. Wondering and

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною та розвитися з лікарем.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Хрум кого хочу, і гострого теж.
10: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
9: І всього за 125 гривень.
10: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 8 червня, у 1951 році народилася британська вокалістка Бонні Тайлер. Починала вона з фолку і кантрі, а після невдалої операції на голосових зв'язках лікарі сумнівалися, що вона й балакати зможе. Про спів і мови не йшло. Втім, Бонні обрала шлях борця, а залишена операцією хрипкість голосу стала її фірмовою ознакою, що сподобалася рок-світу. Її «Total Eclipse of the Heart» і «Holding Out for a Hero» є у списку найбільш успішних синглів усіх часів. Кожен з них свого часу розійшовся багатомільйонними накладами. У цей же день 1953 року народився Джефф Річ, ударник гурту «Status Quo», який грав у колективі з 85 по 2000 роки. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені.

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами – Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
3: Bon Jovi, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Bon Jovi в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись в пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персоналу втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч VIP-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses.
4: Bon Jovi, Bed of Roses.

0: цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмор, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмор, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
3: на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Реклама.
10: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, вісті з фронту. Російське військове командування перекинуло нові підрозділи на Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області. Окупанти нарощують штурмову активність. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, на двох ділянках фронту нині важка ситуація, зокрема на південний захід і на північ від Гуляйполя. За даними Генштабу ЗСУ, з початку доби ворог 60 разів атакував позиції Сил оборони. Бої тривають на Лиманському, Слов'янському та Покровському напрямках. Суд відправив під варту водія автомобіля «Мерседес», який скоїв автотрощу минулої п'ятниці у Києві і спричинив загибель 4 перехожих. Він перебуватиме у СІЗО без альтернативи внесення застави. На момент аварії підозрюваний Плешивцев працював водієм таксі та віз пасажирку. Санкція статті, яку інкримінують Плешивцеву, передбачає до 10 років позбавлення волі. У Києві на місце аварії містяни несуть квіти. Маємо зробити все, щоб подібні трагедії не могли повторитися. Так відреагувала на трагедію у Києві прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також повідомила, уряд готує комплекс рішень, аби знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах. Водіям-порушникам посилять відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху. Також планують удосконалити систему фіксації порушень і врегулювати використання легкого персонального електротранспорту. Мінекономіки спільно з Мінцифри презентувало державну платформу «Обрій». Вона має об'єднати шукачів роботи, роботодавців і державу в єдиному цифровому просторі. Наразі платформа проходить бета-тестування. Доступні такі сервіси, як отримання гранту на професійний розвиток та припинення трудових відносин на тимчасово окупованих територіях.
0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарні.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Rolling Stones – «Mess It Up» 2023 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В нову та сама акція «Мінус 40%». Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. «Новус» – робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
3: «Юск» оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
5: Подробиці на «Юск.ua».
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: «Три маестрі» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Ну, звісно, ми не могли оминути сьогоднішній випадок в рубриці 9.45, тому що в рубриці 9.45 у нас краш-тест. Так називається сумський поп-панк-гурт, який 15 травня випустив міні-альбом із назвою «Sick». Походить вона від англійського «Sick», «Хворий». І те, що на обкладинці альбому змальоване серце, заклеєне пластирами, говорить нам про те, що це буде серйозний альбом і такий перелік особливих емоційних станів, можна сказати. Перший ми зустрічаємо в пісні «Під пал», назва якої говорить про народження ідеї від іскри.

0: стосовно створення гурту, ну я думаю, що в принципі заходить. Бо Соню, як тобі, як любительниці панку, але тут все ж таки поп-панк.
1: Мені прекрасно. Мені в принципі прекрасно. Коли українська музика робиться, співається, записується і грається на радіо. Що може бути краще?
0: Ну, але це така, це витримана, тому що гурт створювали в 21-му році. Сформували склад в квітні 22-го під керівництвом вокаліста і гітариста Дмитра Ящука. І от в дебютному альбомі, який називається «Ху-дня» 24-го року, мова йшла про стосунки, про перші побачення, про розбите серце і про інші емоції, які відчуваються. За той рік гурт «Краш-тест» відіграв понад 20 концертів в різних куточках України, виступав на великих фестах, а в 25-му випустили доросліший альбом, називається він «Сітком». Трек його «Хтипки» номінувався на музичну премію «Jaeger Music Awards». Ну і минув ще рік, і от «Краш-тест» виставив на суд аудиторії третю студійну роботу «Сік», яку замить представить трек «Сніг».

Рубриці 9.45 сумський гурт «Краш Тест» з міні-альбомом «Сік». І тут кілька пісень присвячено досить холодній і тривожній зимі, бо саме в цю пору якраз створювали цей альбом. І музиканти хотіли максимально скоротити час між написанням пісні і її виходом, тому обрали дуже зрозумілий темп – 5 пісень за 5 місяців. І от останньою з п'ятірки була пісня

Соню не бачиш, ну зараз ти теж тобі навряд видно, але назві всіх пісень платівки містять подвійні слеші. Ну тобто, якщо ми говоримо про першу пісню, під два слеші пал. Сен сн два слеші їх. Пере два слеші зимувала. І чому в кінці назви самого альбому стоїть тільки один слеш, музиканти залишили загадкою для фанатів. Ну а з хронологічного ряду вибувається ще трек «Безсила». Він виник не з останньої зими, як попередні пісні, які ми послухали, а за два дні до вторгнення 22-го року. І от саме тоді прийшло усвідомлення, що рідне місто Суми прийме удар одним з перших. Але точно не скориться. «Безсила».

0: Соня, ти бувала в Сумах?
1: Так.
0: Давно?
1: Вперше в 14-му році ми везли туди хлопця пораненого на Майдані, а вдруге в 17-му.
0: Назара, а ти?
1: Після повномасштабного вторгнення не було.
0: Я був там в 23-му році, ну, нашу бригаду там відвели на відновлення. До того жодного разу не був. І рази два чи три, можливо, нас відпускали в місто. І я пройшовся по місту, і мені дуже шкода, що я раніше не приїжджав до Суми. Суми реально офігенне місто з дуже класними людьми. В подальшому з сумчанами і сумчанками мене звело життя вже в новій частині, але Суми, ну, просто неймовірні. І те, що тут створюється така музика, і в такий час надихає, направду. Вся підтримка всім сумчанам і сумчанкам. Ми знаємо і розуміємо, наскільки можемо зрозуміти, наскільки це непросто.
1: Хабарманів, так що тут
0: так,
1: все,
0: так.
1: Все очевидно.
0: Так. Ну, а ви
1: традиції живуть.
0: Послухайте повністю і скачайте ліцензійно альбом гурту Crash Test Sick.
2: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45. На радіо Рокс. Реклама.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
2: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро, раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Так. Віталію.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.ua». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
6: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
13: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. У віці 13 років він створив гурт під назвою «Rockin' Phantom». І на гроші, які заробив, допомагаючи батьку мити вікна, Ноді купив гітару та підсилювач. Він заробляв також завдяки мікроавтобусу батькової фірми, яким, зокрема, возив на концерти гурт «Tennessee Teens» з Робертом Плантом. Голдер покинув школу перед випускними іспитами, розуміючи, що не складе їх. Адже він значно відстав, зосередившись на виступах у клубах. Замість того, щоб наздоганяти програму, він обрав шлях музиканта. Виступи з Rockin' Phantoms навчили Ноді тримати аудиторію, що пізніше стане однією з суперсил гурту Slade.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Дві людини загинули і 15 зазнали поранень внаслідок дронової атаки РФ по спальному району Запоріжжя. Раніше в день окупаційні війська пошкодили в Запоріжжі маршрутне таксі. На Сумщині через ворожі атаки травмовано 9 людей. На Дніпропетровщині російські війська обстріляли дві автозаправні станції. Поранили чоловіка. На прифронтових територіях продовжують розширювати мережу антидронового захисту. У травні фахівці облаштували понад 211 кілометрів захищених ділянок доріг. Ці логістичні маршрути використовують для постачання ресурсів, евакуації поранених та переміщення військових поблизу лінії фронту. Уряд показав парламенту концепцію пенсійної реформи. Законопроєкт передбачає, що нарахування виплат зміниться повністю. За проєктом, пенсія складатиметься з двох частин – базової, яку фінансуватиме держава, і страхової, яка залежить від стажу і сплачених внесків. У Вірменії партія «Громадянський договір» на чолі з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном перемогла на виборах і зберегла парламентську більшість. Натомість проросійські політичні сили не змогли перехопити ініціативу і сформувати альтернативну коаліцію. Пашинян заявив про намір продовжувати курс на мирне врегулювання відносин з сусідами та розвиток співпраці з західними партнерами. Президент Зеленський привітав прем'єра Вірменії з перемогою. Німеччина підтримала розвиток в Україні служби освітньої безпеки. У межах співпраці Україні передали 185 комплектів металодетекторів. Для ефективної роботи поліцейських, які несуть службу в навчальних закладах, в умовах воєнного часу необхідні сучасні технічні засоби, наголосили німецькі фахівці.
0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ. 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікарських засобів та продовжуйте лікування.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
7: 204-4040.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Одинадцятого червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Найкрутіша колекція шевронів військових на землі знаходиться у студії «Радіо «Рокс».
3: Ми сподіваємось.
2: Для нас це величезна честь. І щоранку, коли ми заходимо в студію, ми відразу надихаємося і, зрештою, просто постійно думаємо про тих, хто нам дарує ті шеврони.
3: Найкрутіше це саме тому, що ми отримуємо їх від наших слухачів.
2: Абсолютно
3: напряму.
2: Вірно.
3: Вони так. Нам їх передаються за те, щоб ми передали їм шеврон «Радіо «Рокс». Але я думаю, що вони передають нам і просто... Просто тому, що
2: не
3: це...
2: Не знаю, Люка, не знаю.
3: Думаєш, тут є?
2: Ну, зрештою, у нас поповнення, і от я зараз таку величеньку пачечку тримаю шевронів, ми сьогодні будемо розміщати їх вже на нашій почесній стіні. От, наприклад, в нас є тепер шеврон 101-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, 101-ша, Альфа. Завжди приємно мати Альфу, сили безпілотних систем. У нас є шеврон, наприклад, 36-ї шляховідновлюваної Конотопської бригади ДССТ.
3: Ого, от, слухай,
2: це... Так. Супер історія. У нас є 152-га ОЄБР, от, значить, у нас є білий шеврон Хартії, такий дуже світлий, у нас є Магора, у нас є, зараз, секунду, поліція особливого призначення Харківщини, от, і у нас є перший шеврон від Superhumans, необмежено придатний до життя, дуже милий з ведмедиком, от, і дуже велике спасибі вам. А якщо ви хочете...
3: І Соня це зараз прорахувала, тільки ті, що свіжо... Просто ми нещодавно прийшли.
2: А ще близько 600 у нас на нашій стіні. От, але ми готові і далі обмінюватися з вами шевронами. Все дуже просто. Ви пишете нам на Viber або WhatsApp 067-006-136. Кажете, хочу помінятися шевронами. І ми з задоволенням це робимо і пояснюємо вам, як це зробити.
3: У нас 4 стіни, ми почали вже другу. От, так що місця вистачить всім.
2: Так, чекаємо з нетерпінням. Дякуємо величезно.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на радіо «Рокс».
0: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах «Радіо «Рокс». Надсилайте їх за номером 067-006-1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті «Радіо «Рокс.UA».
1: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Коти до подарунків на ЮП!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
7: Sky from Ya футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
17: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
18: Golden Earring, Going to the Run. Ця композиція вийшла і стала хітом у 91-му. В ній йдеться про смерть у дорозі друга музикантів, одного з байкерів клубу Hell's Angels. Ця пісня стала невід'ємною частиною театралізованих unplugged-шоу гурту. Вони користуються неабияким попитом як у меломанів, так і в театралів. Елементи цих дійств постійно стають частинами живих альбомів гурту, які в переважній своїй більшості є акустичними. Концертник, що вийшов у 97-му, був записаний під час такої музичної вистави у Роттердамському театрі «Люксор».

0: Це була жива версія пісні «Going to the Run» з виступу гурту «Golden Earring» у Роттердамі, 97-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марина, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, так, фотками, відео, буде кльово.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
2: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Sting, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Бабі.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, 22-24 вище нуля.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: За останні 10 років з'явилося чимало нових, крутих рок-команд, які відверто радують та дивують. Утім, навіть серед них не так часто можна зустріти музикантів, що здатні не просто круто зіграти, а буквально вивернути свою душу у пісні. І коли я знаходжу такі треки, вони надовго затримуються у моєму плейлисті, а ділюся ними я з вами з особливою радістю. І одним з таких треків є «The Bottom» від гурту «Devour the Day». До речі, дуже круту ідею хлопці використали у кліпі на цю пісню. Вони показали чимало речей, пов'язаних із початком своєї музичної кар'єри, або ж просто із своєю молодістю. Зокрема, вони показали перший клуб, в якому зіграли концерт, першого журналіста, що написав про них статтю, і так далі. Погодьтеся, круто пам'ятати, з чого все починалося. «Devour the Day» – «The Bottom».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
7: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у співниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові – Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро – «All Shook Up».

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.
1: Схуб.

0: Так. Віталю.
1: Does anyone... А, Scorpions. Does anyone know?
2: Так.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама.
3: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
4: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
3: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, 22-24 вище нуля.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foreigner – Turning Back the Time, 2024 рік.

0: Реклама.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби.

0: покликані перемагати. Буда! Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом, і ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист Батьківщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Ейс Фрейлі. Американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джін Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джін Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, так, фотками, відео, буде кльово.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
2: Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного

0: ще ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ось тобі банк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування ознайомі без інструкції та продовжуйте з лікарем.
14: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: відповім.
1: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.
2: Now when I was a little boy,

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Aerosmith, Crazy. Після виходу пісні в альбомі «Get a Grip» 93-го року гурт рідко виконував її на концертах. Лише наступного десятиліття під натиском фанів Тайлер і компанія змінять своє ставлення до пісні. Першу її живу версію ми почули в концертнику 98-го року «A Little South of Sanity». До нього ввійшло виконання «Crazy» під час туру 94-го року. І з того, як публіка зустрічає пісню, розумієш, що вона стала гіперхітом вже на першому році існування.
2: Come here, baby.

0: Це була жива версія хіта «Crazy» з туру «Aerosmith» 94-го року.
1: Жива версія. Радіо

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.
3: Схуп.

0: Привіт, алло.
1: Does anyone... А, Scorpions, does anyone know?
2: Так! Yeah!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Басисти – фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Стінг, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс».

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Реклама.

Україна. Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Гурт Disturbed – це один з найкрутіших гуртів в світовій історії. Хоча живими легендами їх все одно важко назвати. Тим не менше, саме Disturbed є третім гуртом в історії після Metallica та Dave Matthews Band, чиї 5 поспіль альбомів ставали номером 1 у американському чарті Billboard. А розпочав цей успішний цикл альбом The Sickness 2000 року, який і показав усьому світу, хто такі Disturbed. А найвідомішим синглом з цього альбому Down With The Sickness вони й досі завершують більшість своїх шоу. Disturbed – Down With The Sickness.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Black Sabbath, Iron Man. Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.
2: Get down, get-

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. Хетфілд потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колісному, але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо, і ми раді, що ти тут, і сподіваємося тебе побачити ще. Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
3: на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
6: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Rebel Like You», 2022 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон, третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс Джордж Харрісон «What is life?»

тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Наш постійний слухач Віталій, ювелір Дніпро. Раді чути. Ну що, спробуємо?
2: Давайте.

0: Забудь печаль. Так. Віталію?
1: Does anyone... Scorpions. Does anyone know?
2: Так! Yes!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

довкола мене тіла ворогів. Я пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Whitesnake, Here I Go Again. Одна з пісень візитівок гурту. Записана 82-го року, вона ввійшла у п'ятий альбом Whitesnake «Saints and Sinners». До її тексту доклав руку гітарист Берні Марсден, а до аранжування – тодішній клавішник гурту, засновник Deep Purple Джон Лорд. 87-го року пісня зазнала переродження. Було змінено слова, музику і тривалість. Загалом же існує щонайменше три версії пісні. Таке дітище не може не бути присутнім у концертній програмі гурту. Ми послухаємо живу версію, зіграну в Лондоні у жовтні 2004 року.

0: God bless you.
1: Це була жива версія пісні «Here I Go Again» з концерту «Whitesnake» у Лондоні, 2004 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс. Рок. Тільки.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: На

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

5 січня 1983 року. Гурт Journey випускає пісню «Separate Ways». І от рівно через 40 років після виходу оригіналу з'являється просто приголомшливо крутий і потужний кавер від Дотрі та Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». А ідея записати цей кавер народилася у Кріса Дотрі завдяки серіалу «Stranger Things». За його словами, коли дивився фінал сезону «Stranger Things», одна зі сцен була настільки крутою, епічною і зворушливою водночас, особливо завдяки пісні, що я одразу побіг телефонувати Лізі. Ну і результат цього швидкого рішення почуємо прямо зараз. Дотрі та Лізі Хейл «Separate Ways». Новий

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Slade, Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade, Far, Far Away.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard, Rejoice, 2026 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роб Хелфорд. Англійський вокаліст, народився 1951 року. Зростав на околиці індустріального Бірмінгема. Захоплюючись вокалом Роберта Планта, в юному віці співав у трьох колективах, поки 1973-го не приєднався до гурту Judas Priest. Дебютний альбом колективу вийшов за участі Хелфорда. Крім самобутньої вокальної манери, що вплинула на подальші покоління співаків, Роберт приніс у рок-культуру і візуальні ознаки. З кінця 70-х в екіпіруванні рокерів з'явилися шипи, клепки і ланцюги на шкіряному одязі. Слухайте на Радіо Рокс Judas Priest – Breaking the Law.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому з світ.

слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате.

0: life. Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Людям цікаво, що я скажу. І це моторошно. Адже я лише людина, так само розгублена і налякана. Я не маю відповідей на жодні запитання. Люди дивляться на мене, як на пророка. Та я можу промовляти лише до себе.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.